0: Ще се зачне там, гір се помол конча. Разом з Білах.
1: Поліція.
0: Найвечі до Наймаргора.

0: 10 політніх романцуверстів.
1: Я пойму.
2: Олопо.
0: Антенна пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: Как Олопо.

На шесте місце Bebe Rexha in Faithless New Religion. Bebe Rexha смо спознали вже кар некі часа назад. Такрат смо послушали нєн комат Me, Myself and I. Абак бисто і найбольш засловила з комадом In the Name of Love. Полі за некі часа мал понікнала, мела єне тежаве за ложбо, но зде па си она рекла, ей, jaz мислям, да є час да грем мал по своє, нардим по своє і то то. Mislim, da je uspela. Šesto mesto torej na lestvici ta teden, Bebe Rexha skupi s Faithless. No, gremo zdaj na peto mesto, še ena izredno uspešna beba, Olivia Rodrigo in pa Stu.